Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan beliau dikenal dengan Syekhul Madzahib wa kabirul fuqaha fi zamanihi. Beliau termasuk dari imam kabirul fuqaha, termasuk fuqaha yang besar di zamannya, di zaman semasa beliau. Kemudian wulida, beliau dilahirkan fil Muharram, pada bulan Muharram, sanah wahidun wa thalathin wa sittumi'ah minal hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi qaryah Nawa, di sebuah desa bernama Nawa, yang mana kemudian beliau dinisbatkan ke tempat tersebut, yaitu An-Nawawi min biladi Hauran Bisyam, di salah satu kota bernama Hauran di negeri Syam. Nasha'a muhibban lil ilmi wal ibadah, fahafadhul Qur'an al karima saghiran, thumma taqala ila Dimashqo li talabil ilmi, fabara'a fil fiqhi wal hadith wal lughah hatta sara min kibar ulama'il Islam. Beliau lahir pada bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah di desa bernama Nawa di daerah Hauran negeri Syam. Sejak kecil beliau mencintai ilmu dan ibadah. Beliau menghafal Al-Quran lalu pergi untuk menuntut ilmu ke sebuah negeri bernama Damaskus. Di sanalah beliau unggul dalam membidangi dalam bidang fikih, hadis dan bahasa, hingga menjadi salah satu